То влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам пушката злато. Секој со своето јато. Некој лета ко кукавица. Затоа чаталот е спремен. Спремај катапута злато.

0: Скопје влегува НАТО. Те молам поде пушка злато. Секој со своето и НАТО. НАТО влегува во Скопје. Ти свири оно за да играш. Во Скопје влегува НАТО. Дочека на кухавичко јато. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our